Ayun na bang kanya ito wanara, katanwata ni kakaitaw. Nakunti vika chenero, fata kanawa, to miniko. Katikis tarantewe mepuom. Katikis tepo mepuom. Minita metani popoki meina tarita irutare mepuom. Ityarerike. Fata tepanako. Katikis mepuom mekainte makoro. Mei Fatima tapoyaki yon peru. Nako yerorona mei rikirikina ni kapene. Mea anausu ni kapene. Aipon panau ni karaparapa. Narun noran rokomi mepi ami popoki. Areka masa ni karoya ipokentiro. Tekaru tisipu epesen tangiraki. Era kuis sipo. Enepua kita uya ni pae ni kapene. Awayo, iriana tekuna, tekorana ade iarineia, men tiaron katolika, senang karaparapa arawea.

O anakon tevika General Fatakanoa Dominico. Katekis tarante uya me poem. Katekis te po me poem. Minita metani po poaki. Meina tareta. Yerutare me po te arereki. Fata te panako. Katekis me poem me kain te makoro. Mei Fatima tapoyaki yone piru. Na ko ye rorona me irikireke na nika pene, me anausu nika pene. Aipon panahau nika raparapa, narun noran doko mi, me mi popoki, areka maasa nika roya, ipukin te ro, te karo, te sipu e pesin tangiraki, e rakuis sipu. E ne poakita uia, ni pahe nika pene. Awa yo, iriana tianine, senang karapa-rapa arawea.

Adikistaran te uya me boom, katekiste bo me boom. Minita metani bo bog me na tareta, yeru tare me bo, cherereke. Fata te banako. Katekis me boom, me kainte makoro, mai Fatima, taboyaki on Peru. Nakoya, dorona me rekereke na nikapene, me na usu nikapene. Aipone banao nikaraparapa. Naron noran rokomi me mi popoki are kamasa ni karoya ipo kentero te karo o te sepe pe sentangira ki e rakuis supo ke sipo ene po kito wea ne baini kapene o yon kane iri ante ta katanoata ne kakaita wa yore yesan teneye kainis me ati tangira ante te korana rea kainis me ta katanoata ne kakaita wa yo. Senata peki panara.